Poštovani slušalci Skala Radija, dobro vam jutro. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Praznuje se 50. dan posle Vaskrsa, pa se zove i Pedesetnica. Slavi se tri dana, crkve su okićene zelenim grančicama i posute travom. Ne posti se i cele sedmice se praznuje, jer je Trapava nedelja. Silaskom Svetoga Duha na apostole završeno je osnivanje crkve Hristove. Praznik se naziva Sveta Trojica, Duhovi i Pedesetnica. Praznik se češće Pedesetnica naziva kod Rusa i Grka. Običaj je da se danas kuće i crkve ukrašavaju zelenilom, travom, cvećem i grančicama, od kojih se u toku molitve u hramovima pletu venčići. Spada u najznačajnije hrišćanske praznike i proslavlja se tri dana, kao i Božić i Vaskrs. Crkveno praznovanje nastavlja se čitave sedmice, tokom koje se ni jedan dan ne posti, jer je to takozvana Trapava nedelja. Dan Svete Trojice su krsna slava mesta i gradova, ali i zavetine. Često je su litije. Slava su Kraljeva, Kruševca, Požarevca, beogradskih opština Čukarica, Obrenovac, Lazarevac, kao i Bežanije i mnogih u Republici Srpskoj.

0: Skala Marketing.
1: Zbog velikog interesovanja, svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova organizuje još jedno spektakularno veče izvorne muzike sa izvornom grupom Izvornjaci.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: Zbog velikog interesovanja, svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova organizuje još jedno spektakularno veče izvorne muzike sa izvornom grupom Izvornjaci.

Zbog velikog interesovanja, svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova organizuje još jedno spektakularno veče izvorne muzike sa izvornom grupom Izvornjaci.

Marketing Skala Radija. Zbog velikog interesovanja, svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova organizuje još jedno spektakularno veče izvorne muzike sa izvornom grupom Izvornjaci.

0: Dođite 7. juna sa početkom u 19 časova na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065 474 344. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova. Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065 639 199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bjeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.

0: marketing.
1: Sponzor emisije izvorne muzike Svečani salon Talijan Trešnica kod Dvorova.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065 330 340.
5: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
6: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
7: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com. Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.

Zbog velikog interesovanja, svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova organizuje još jedno spektakularno veče izvorne muzike sa izvornom grupom Izvornjaci.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 Skala Radio at gmail.com.
1: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: MBTerm Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe 065-84-33-33 i 066-123-222. Marketing Skala Radija 055-771-556 i 773-360. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj Skala Radio Ugljevik.
4: Časova 5 minuta na časovniku Intergaja, sponzoru tačnog vremena Skala Radija. Poštovani slušaoci, u narednih 20 minuta družimo se sa vašim čestitkama. Narednom pesmom Srećan rođendan stricu Goranu Gašiću iz Pirkovaca od srca žele bratići Milijana i bratić Mladen.

0: Ordinacija Smitren Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
1: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
3: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001. Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog.

0: Muzika je put do sreće. Koračajmo zajedno. Vaša skala.
1: Tako je, dragi naši slušaoci, koračamo zajedno kroz ovu nedelju, posljednji dan u mjesecu maju. Da li se i vama čini da nam neko krade dane, kako je samo brzo proleteo i ovaj mjesec? A u nastavku našeg programa pratimo kakvo je stanje sa radovima na autoputu Bijeljina-Rača. Kažu da se radovi odvijaju punim intenzitetom i da mašine nestaju ni vikendom. Izgradnja deonice autoputa Bijeljina-Rača duge oko 20 km odvija se punim intenzitetom, a prizori sa gradilišta potvrđuju da je reč o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata koji se trenutno realizuju u Republike.

Republici Srpskoj. Na terenu su svakodnevno angažovani brojni radnici i građevinske mašine, a radovi se izvode bez prekida, uključujući i vikende. Bageri, kamioni, valjci i druga mehanizacija raspoređeni su duž trase, a posebno intenzivne aktivnosti evidentirane su na području kod mosta Rača, gde počinje trasa budućeg autoputa prema unutrašnjosti Republike Srpske. Na toj lokaciji izvođeni su radovi na postavljanju sistema kišne kanalizacije, pri čemu je do sada ugrađeno više od 800 metara cevi. Nakon završetka ovih radova slijedi izrada tamponskih slojeva kao priprema za asfaltiranje, dok će paralelno biti nastavljeno gradnja slivnika i ostale prateće infrastrukture. Deonica Bijeljina-Rača predstavlja lot 3 u okviru projekta autoputa Vukosavlje-Brčko-Bijeljina-Rača ukupne dužine oko 70 km. Završetkom ovog saobraćajnog pravca Bosna i Hercegovina će dobiti modernu vezu sa Republikom Srbijom, ali i kvalitetnije povezivanje sa koridorom 5C i ostatkom mreže autoputeva. Projektom su predviđeni izgradnja petlje Bijeljina-Sever sa naplatnom stanicom, dodatne petlje između Velike Obarske i Batkovića, novog carinskog terminala, bazi za održavanje, odmorišta te brojnih mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i drugih objekata neophodnih za funkcionisanje moderne autoceste. Nadležne institucije posljednjih mjeseci održale su više koordinacionih sastanaka kako bi se ubrzalo realizacija projekta, a Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske ranije je saopštilo da je organizacija gradnje podignuta na znatno viši nivo. U cilju nesmetanog nastavka radova donesene su i odluke koje omogućavaju raniji ulazak izvođača u posjed pojedinih parcela na trasi kako bi se ubrzala izgradnja petlje Brodac i prateće infrastrukture. Prema ranijim projekcijama, prvi deo trase od Rače do petlje Brodac, dug nešto više od 7 km, trebao bi biti završen pre ostatka deonice, dok se završetak kompletne trase do Bijeljine očekuje tokom 2027. godine. Autoput Vukosavlje-Brčko-Bijeljina-Rača strateški je planiran kao saobraćajna veza koja će omogućiti brži protok ljudi i robe prema Srbiji i regionu. Zbog svog značaja za razvoj privrede, saobraćaja i lokalnih zajednica, projekat se u više navrata opisuje kao jedan od najvažnijih razvojnih poduhvata u posljednjim godinama.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
3: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu, eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
5: Život ljepše zvuči uz Skala Radio.

0: Skala Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana.

0: Marketing Skala Radija. Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro-građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
0: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu, sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
3: Marketing Skala Radija 055-771-556 i 773-360.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
4: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
4: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
3: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
4: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
5: Skala Marketing.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Kiša i pljuskovi sa grmljavinom sutra se očekuju u većini krajeva Republike Srpske i Federacije BiH, moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Ujutru i prije podne na sjeveru se očekuje na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok će na jugu istoku i dalje biti sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tokom većeg dijela dana na jugu i jugoistoku biće suvo, a kiša ovim predjelima moguće tek uveče. Prestanak padavina na sjeveru i zapadu također se očekuje uveče. Duvaće slab do umjeren vjetar tokom dana u zoni pljuskova povremeno jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 18, a najviša dnevna od 18 do 25. Trenutna temperatura u Gljeviku iznosi 28 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: marketing.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu.

Nisu to samo godine, to je život koji delimo. Slavimo naših 30 uz osmeh na 96,8 MHz i širom sveta putem interneta.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: padavinom, dok će na jugu i istoku i dalje biti sunčano i toplije. Tokom većeg dijela dana na jugu i jugoistoku biće suvo, kiše ovim predjelima moguće tek uveče. Duvaće slab do umjeren vjetar tokom dana u zoni pljuskova, povremeno jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 13 do 18, a najviša dnevna od 18 do 25. Trenutna temperatura u Gljeviku iznosi 26 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091-810-700.
1: Radio Skala, Ugljevik, 96,8.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
5: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
5: Broj telefona 065 330 340.
6: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.

0: Skala Marketing. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv, ekskluziv.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
0: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.

Nisu to samo godine, to je život koji delimo. Slavimo naših 30 uz osmeh na 96,8 MHz i širom sveta putem interneta.